Mwrako tuli narini programa ila kichara mwana na unchiri ha ku uomawani ya wani eva ni kunanaka na Sir Adolf programa ni ela yoromenle ilokalda diyo unakutait street yo untruch provinciela yo kadergatu. Duas horas minuto shireni na saba. Duas horas e 28 minutos. Na parra mwe mwela kamita kocho iluka ya makwaile lontive la mauku kumi na meli mweri uo nakenta. Mwaka wa 2000 ni wa miaka 26.

0: siso hano pentagle mo nigua nok merani masipo mo radin manimo masipo wo winave e mona wire la voce sunto ko lela ni mponyene ya huila a masipo masipo ai sabato masipo ai sabato pro un adugutoriao ta gil du makina dio mi ndriho te bodello wani heria wa gru na heria ntuba ari mela nari te ho te wa pahi te gula seke ni vane leke aa vane leke ai hapu utu veju murubula aa hinya ni vaa
1: onyaka mio munona wira kilime rasa o
0: Sisi ni penye ni esinkwara ya vosi su ni minutu miloko mili ni minutu mmosa kan le sinkwara ji 21 minutuj
1: Ovinyiri ya wole la mahosho kon miaka mio Munona wira kilime rasa o
0: Yapina atamu kinkuru enenele

0: ma para fraya ni chutu he mota onetwa neka
1: neka
0: ina
1: un pachero hele pad e pale kuna thupa kuna thupa bana kuna thupa motro meile kuna thupa mocha kuna thupa meile bana go golela ka motro mocha meidi mocha mocha ko tota ke pale go golela ko tuli
0: ko to paus kullan
1: mia ko te paus
0: kullan ma para jini to ihali
2: ire salama ka kahi ki hali ani
0: ma para jini to oshikola mwish oshikola iprova sanyi muhakila
2: Iporova kihono la warate Iporova si kasaki vile vancheneru Sikina kukokala omu kumihoko setiwa Nisikina kumna
0: Nto abu sivanyo ya mundele Mpanyele kazi
2: Portugeji kaekala omu kumiha 14 Matematika kaekala omu kumiha 10 Ni sikina kuhiyo kira nkinupuwele
0: Hei mwaparu zinto yokani kikacha mihamuru mwaka
2: Kakihime
0: Kimika esheni
2: química disciplina mosa en cala oni shutriha manera o modificar y substancia
0: ndo avara kire kine kino haka o escola aga dos o onem pahai
2: aga dos o aga dos en cala en hima manera e forma ya masi
0: muruhala ni mustudio
2: kire ki ruhale thale
0: Ngalila ni wakati mstudi.
2: Shampatike. Kwa kanda na mwanaka mosa, emenle opuro mosa, mashi oni waha wakula opuro.
0: Kwa otapa wa shukurlani. Kire. Enili masheni atalanyo yu.
2: Kire na mwanaka mosa, emenle opuro mosa, mashi oni waha wakula opuro.
0: Kwa kanda sura mstudi.
3: Wanikala mweri.
2: Nari.
1: Ni kala ngopo
2: nari
0: ya ukaja mbonaka ni kala
1: yenu kala manka
2: nari masi oi pala ukaja miasandwe tena ni kala ereloji
0: ko
2: tena melo puro mosa mashini wa wakula upuro
0: ihali
1: salama kai hali
0: ndiananyo

0: No, Kichawa! Kopa chirogo pihane! Nasuka tevoria na hunatela na miyo nkawo pihane. Van kopa chira kahola mpani. Ato kwenye hali?
1: Ah, salama kaya hali.
0: Makani, sina ni mwira uwe?
1: Ni mwira utara nino.
0: Utara ni tiwa uwe ni vale?
1: Unkuru waru na mashiloro waka utara nino.
0: Utara ni. Sina naya?
1: Inasema Batista Fernando.
0: Batista, muntu no mtu kwa rami ula. Salama, salama wanu tere niwo.
1: Ustu wanu tarino salama no.
0: Kaheka maveha makuma suwa musi wa wani wo.
1: Musi wanu kinemba mufuma kababa amira suri shawawu. Ni mwara we. Kinemba hamruko raka mwara na stasi yo. Namdo paya na stasi yo. Kinemba hamuri pajabi mkala. Oparapato umamati.
0: Oshukure la napente lo pahireka. Ungurena karadi msambiki.
1: Nimiko shukure la mulipale.
0: Chao.

0: And the man di kumela wia sami tipo sentrum suruwa sola. No studio. Ya kwenye ni ahana suri asinda alat. Leni reh rawira vinyike. Ya hire ke hana zervaz on disoni rabiso. Adolfi Jorge Sadiki ti insina na kia. Nike arriva mikrofoni. Wila wale lufa. Nukwa kabihirani okumi wakalani hala okumana kwa haiki. Na kwa sinta muna huu. Anu lo kumila eno provinsi uniasa miru tene.
1: Radio Mozambique.